0: Ese kura din.
1: O fa semma.
2: On jigun dirme.
0: Amma ni ne be ho. E o vimu ina kratiko.
1: Mas ele